jan nan Lisa. Kounye, lò jwe, epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Loto a, ou ap touche 65-20 fwa 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Ou swa, telechaje